0: در قایقه باشه. آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بین با معلوماتی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای این شوم اساساً به بارش می شود. امشب در خروخ 12 درجه گرم، در خوجان 19 درجه گرم، در بختر 22 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 18 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سیراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موجی 107 اف ام.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
1: سوال در تاجیکستان سه
3: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
4: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
5: چرو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
6: همسفر صبح شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сахт душвор аст. Гардафшондан аст хар доманон. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11 22.